0: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
1: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
0: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
1: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
0: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
1: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
2: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
3: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
4: Ja, det er ganske vanlig.
3: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
4: Ok.
3: Ja, det er ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
5: Hurtigruta Carglass, 09500.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
8: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Dette er P4.
11: Det er superstemning.
12: Musikk som gjør deg glad.
13: P4.
14: P4.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker min katt Totoro, fordi hun veldig fluffy og søt.
5: Mamma? Pappa? Bestemor har søsteren min.
6: Ja, jeg elsker masse med våren, men det jo det at det blir grønt kanskje som det beste, og at det blir varmere i været. Ja.
7: Jeg har 150 sauer, og jeg elsker denne tiden på året når det lamming.
1: Ja, vi elsker.
7: Ja, vi elsker.
3: P4 elsker deg en god mai.

0: hjerteslag.
1: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
2: Her snakker vi seg igjen.
3: Tanja Lampe Andreasen.
2: Ja.
3: Du, det er Tormod Svada som ringer fra Utlendingsdirektoratet.
2: Ja.
3: Du har tydeligvis endret navn i løpet av de senere par år.
2: Ja, jeg har giftet meg 11. august 2007.
3: Ja, nettopp. Og du het egentlig?
2: Lampe.
3: Lampe.
2: Men nå heter jeg Lampe Andreasen.
3: For du skjønner det at det kartoteksystemet som vi har, det er basert på et datasystem fra midten av 80-tallet. Og det snakker litt dårlig sammen med da blant annet det som nederlandske myndigheter bruker. Og da oppstår det sånne datakonflikter.
2: Ja.
3: Og det betyr for deg er at dette navnet må jo slettes i sin helhet begge steder, og at du må begynne på nytt, kan du si.
2: Ja, så jeg må egentlig hete Lampe fra skrift.
3: Det du må gjøre er at du da må flytte tilbake offisielt til Nederland.
2: Offisielt flytte tilbake til Nederland?
3: Og så må du søke da om oppholdstillatelse.
2: Nei, det går ikke an. Jeg har faktisk fått en permanent bosettingstillatelse i Norge.
3: Ja, men det var før du skiftet navn.
2: Ja, men vet du hva? Det der høres forferdelig dumt ut. Jeg gidder ikke å gjøre alt på nytt og betale 800 kroner hver eneste år igjen.
3: Ja, dette er altså, det er det jeg som snakker her, og det er altså så gamle datasystemer vi bruker her i Norge på dette. Så det er ikke så lett å gjøre endringer.
2: Ja, men det er ingen som har fortalt meg det. Og da, med andre ord, jeg får ikke lov å gifte meg med en norsk person.
3: Du må flytte da offisielt tilbake til Nederland.
2: Ja, ja.
3: Og så må du søke på nytt om opphold.
2: Jeg bor i et hus på Nesøya. Jeg
3: ja.
2: Har jobbet som logoped. Jeg føler meg nesten norsk. Jeg har bodd her i 6 år. Jeg ja. Får en permanent bosettingslapp, så jeg bare går til UDI nå.
3: Og da må du flytte til Nederland. Og så må du søke på nytt, men det er jo også en sånn karantenetid der.
2: Men dette er så dumt.
3: Og da kan ikke du befinne deg i Norge de neste 3 årene.
2: Dette her høres forferdelig teit ut. Jeg jobber her i Norge, jeg betaler skatt. Det går ikke an å flytte tilbake til Nederland og bo der i 3 år og komme tilbake.
3: Det er det du må gjøre.
2: Ja, men jeg er gift. Jeg har 2 barn her. Jeg bor i Norge.
3: Ja,
2: det har ingenting med Nederland å gjøre. Jeg er bare Nederlands statsborger.
3: Ja, altså hvis du motsetter deg dette, så må jo vi tvangsflytte deg ut av landet, og da blir det jo enda vanskeligere å få nytt visum.
2: Jeg blir tvangsflyttet ut av Norge. Ja, ja. Det er aldri noe som har sagt meg at jeg ikke skal hete Andreasen. Jeg har aldri tenkt over konsekvenser.
3: Nei. Det navnet.
2: Ok, men da bare bytte jeg tilbake til Lampe.
3: Lampe, ja. Men det er jo også et veldig rart navn, da. Men
2: han sier at det er et rart navn.
3: Er det meg du snakker med, eller snakker du med noen andre?
2: Jeg snakker til mannen min om det.
3: Oh, ja.
2: Hva har navnet mitt med dette her å gjøre?
3: Nei, jeg bare kommenterer at det var litt rart navn også, Lampe. Har du funnet på det selv?
2: Dette her er ikke... Dette her går ikke an. At du sier noe om navnet mitt.
3: Ja, nei, det var bare min subjektive mening, det med det. Ja. Jeg synes at Lampe var litt rart navn. Men nok om det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, så du vil ha meg ut av Norge?
3: Det du kan gjøre er rett og slett å komme med en offentlig kunngjøring, hvor du mer eller mindre får en sånn demokratisk avgjørelse på om du skal få lov til å bli. På radioen på P4 så kan du si hva du heter og at du gjerne vil bo her, og så kan lytterne stemme om du skal få bli eller ikke.
2: Herregud, det er P4.
3: For du har nemlig gått 5 på.
2: Herregud.
3: Hilsen mannen din, som jeg tror sitter ved siden av.
2: Ja, han smiler høyt.
3: Tanja, jeg tror du skal få lov til å bli i Norge, uansett hva det heter. Har du norsk pass, så har du norsk pass.
2: Nei, jeg har ikke norsk pass, jeg har nederlandsk pass.
3: Å ja, nei, men da må du reise.
2: Da må jeg reise ut, ja.

som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?

0: Dette en podcast fra P4. Mission Destillert med Antonsen og Golden.
1: Korrekt er det. Vi klare med en liten destillert utgave da, nok en gang, med mye fra Glemselen-saker. Det så Glemselen-saker at jeg husker knapt noe av det. Men du, Golden, har hatt noe med Brilleland å gjøre.
2: Ja da, jeg har tatt over Brilleland, var planen. Og det veldig viktig å legge fokus på planen. Ja. Jeg hadde et, jeg vil si, skuddsikkert opplegg. Og det har jeg fortsatt, jeg har bare ikke gjennomført enda.
1: Nei, for du jo the man with the plan, og kun the plan.
2: Ja. Ja. Vi skal innom det. Måten jeg tar det opp på, det handler om deres rabatt og alderen på min bestemor.
1: Riktig.
2: Hvis vi legger de to til sammen, så eier jeg Brilleland.
1: Nettopp. Veldig spennende. Sportsreporter som skal skape stemning der stemning ikke at finne, et innslag vi har hatt.
2: Der stemning over. Mm. Fortsatt det flauste pute-tv som finnes.
1: Ja.
2: Har du noen stemning her, folkens?
1: Ja. Vi skal litt tilbake I tid også og snakke litt om Taliban. Da hører vi at det har gått noen år.
2: Det skal vi. Noen mener vel at de lever I beste velgående. Det...
1: Ikke I beste, I så fall det verste velgående, må vi si.
2: Mens, og så skal vi innom, vi selvfølgelig
1: apropos
2: på
1: ballen. Ikke lever I beste velgående, eller?
2: Nei, apropos kaldt, vi skal til fast frosset an.
1: Ja.
2: Som stress.
1: Det stress.
2: For an og for folk som står og ser på.
1: Ja, og du får mer altså. Så du får bare kose deg med denne da, vet
0: du. Du hører Mission med Antonsen og Golden.
2: Jeg har løst det, Atle.
1: Du har løst det?
2: Jeg har, ikke nødvendigvis rettmessig fra deg, mottatt opp igjennom kritikk. Og du vet jo hvordan jeg føler kritikk på mine...
1: Du tar jo ikke kritikk, sånn som alle oss andre.
2: På mine økonomiske kromspring.
1: Ja, altså det, men det en slags tråd I det, for du har jo hatt en del økonomitips opp igjennom, og hadde du fulgt dine egne tips, så hadde du kunnet tjene noen penger på det innimellom.
2: Ja.
1: De gangene du faktisk gjør noe med det, så går det dårlig.
2: Ja, nå skal jeg gjøre noe med det.
1: Ja.
2: Nå jeg bankers. Nå jeg...
1: Nå har du jo faktisk en ordentlig god forretningsidé.
2: Altså, dette her... Altså, jeg vet ikke, Olav Cheng I Storebrand, Go Home, Roll Over Beethoven, her kommer Golden. Min idé bulletproof.
1: Ja.
2: Nå skal jeg ut og kjøpe bil. Dette og gull.
1: Ja.
2: Nå skal du høre.
1: Ja.
2: Du vet jo, men nå skal dere høre.
1: Ja.
2: Jeg, som jeg sa for et par uker siden, mener jeg, så fylte jo min bestemor 100 år.
1: Ja.
2: Jeg har oppdaget at I løpet av eller flere...
1: Du har gått inn I sitt 101. år.
2: I det 101. år. Mm. Brilleland, det vel, kjører en kampanje...
1: Ja, det har du gjort lenge.
2: Lenge, om at du skal få alderen din I rabatt.
1: Ja.
2: Jeg skal da ta med bestemor til Brilleland.
1: Ja.
2: I og med at hun inne I sitt 101. år, så regner jeg med at jeg skal få litt penger av dem.
1: Det skal du.
2: Ja.
1: Det jo veldig enkel... Dette enkel matte. Ja. Du tar med deg bestemora di rundt alle brillene I Norge.
2: Ja, det sikkert en 100 filialer.
1: Ja, tar henne med inn. Hun jo inne I sitt 101. år.
2: Ja.
1: Si at du kjøper bare de dyreste brillene. Jeg vet ikke hvor dyre de kan bli på brillene, men mine koster hvertfall 8000. Det med mye på grunn av glassene.
2: Hun skal ha dyre briller.
1: Ja, så si at du kjøper til 8000 da.
2: Ja.
1: Da skal du ha 80 kroner for hvert eneste par du kjøper, og du skal ikke bare ha ett par
2: nei,
1: for å si
2: på den måten. Nei. Når du har bikket 100, da må du ha briller til å finne brillene dine.
1: Ja, det det du må. Du.
2: Så det
1: det catch 22. Det blir lag på lag med briller.
2: Det må du.
1: Ja, så du må ha briller overalt I hele huset, så glemmer du hvor du har lagt
2: det. Nå tenker sikkert folk 80 kroner, det blir jo ikke så mye penger av. Jeg skal jo selge brillene!
1: Ja, det det også. For det første så blir det jo ser vi, prinsippet at du skal ha alle brillene har.
2: Ja.
1: Det blir mye penger det.
2: Det blir
1: hvis du regner sammen 80 kroner her, 80 kroner der, og så videre.
2: Det blir penger.
1: Og så skal du selge brillene, til halv pris.
2: Til halv pris, og ikke noe tullet aldersrabatt, bare ren halv pris.
1: Ja.
2: Så da tjener jeg 4000 kroner, da, cirka per brille.
1: Ja.
2: Dette skal jeg gjøre hele tiden.
1: Ja, ja.
2: Fordi det står ikke noen begrensninger på dette her. Nei, når du så gammel, så må du bytte briller annen hver dag.
1: Selvfølgelig. Og vi kjenner jo også noen som har en bestemor på 107.
2: Ja.
1: ta med henne også, så blir det butikk. Så kan de dele, finne ut hvordan de deler det. Men altså, dette kan jo, mener jeg, få brillene til å gå dukken. Eller, eller at dere, kan dere ikke bare overta hele brillene?
2: Altså,
1: det jo ikke så seigpine heller.
2: Nei.
1: Det blir jo seigpining når de må punge ut gang etter gang.
2: Kjære Brilleland, jeg er en hyggelig fyr.
1: Ja.
2: Jeg bryr meg om deres ved og vel. Det masse ansatte.
1: Ja, du opptatt av de som jobber der fortsatt har jobb.
2: Ja, da gjør det. Ja. Så jeg foreslår at vi bare inngår et forlik nå med en gang.
1: Ja.
2: Vi kan bare se på det som at nå eier jeg Brilleland.
1: Ja, vi kan se på det sånn.
2: Vi kan se på det sånn.
1: Ja.
2: Bare hopp over den unødvendige lange veien.
1: Ja.
2: Så kan dere få kjøpe tilbake Brilleland.
1: Ja, sånn ja.
2: Til markedspris.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke helt hva det er, men 100 millioner eller sånn vil jeg tro.
1: Det blir bare gjetting.
2: Det blir vill gjetting.
1: Men si 100 millioner.
2: Ja, men kan vi ikke bare si det da?
1: For svart. Ja. Du ikke så nøye på det. Du, skal du se alle regnskapene?
2: Nei.
1: Si at du får 50 mil da.
2: Ja, men det, eller 100.
1: Eller 100.
2: Ja.
1: Du skal ha hele...
2: Jeg skal ha hele brillene.
1: Det må være bærekraft. Men kan du ta det over noen flere år? Si at du tar 2 millioner i året, sånn at de har bærekraft og kan fortsette å være melkekua til deg og ikke minst bestemora di?
2: Det kan vi... vi skal finne en løsning på det.
1: Ja, for det synes jeg er viktig. Du må ikke... Jeg synes du skal være så hard. Bare vær åpen for forslag.
2: Ja, vi er åpen for forslag fra brillene, bare det involverer.
1: Det synes jeg er sympatisk trekk ved det.
2: Takk. Jeg synes bare det er viktig at dere også er med bare sånn, det kan være litt sånn trøblete når man må gi fra seg livsverket sitt og sånn.
1: Ja.
2: Bare se på det. Nå eier jeg Brilleland.
1: Ja,
2: altså,
1: ja.
2: Hvis du bare lar den synke inn, så blir det litt lettere å se godheten i det jeg tilbyr.
1: Enig. Ja. Og det er dørstokkmila på en måte, akkurat den første der.
2: Ja.
1: Den bøygen der med at de må erkjenne at nå har du er Brillelands eier.
2: Ja.
1: Og den tror jeg den vanskeligste, for når du først har kommet dit, skjønner du, så er det ikke så vanskelig. Da tenker de føler noe mer rundt dette Brilleland. It's a goner.
2: Ja, det var et synd, liksom. Ja. Jeg skjønner at det er litt sånn, du sitter nå, skal selge en brille, jeg vet ikke, sitter rigget addendir og drikker kaffe.
1: Og han kan sikkert få lov å fortsette han også.
2: Ja. Han har jo gjort en god deal inntil akkurat den der med 100% igjen. Den var kanskje ikke så lur.
1: Nei, den var kanskje ikke så lur sånn sett, men det er jo ikke ditt problem.
2: Nei,
1: snarere tørt imot.
2: Eller det er mitt akkurat nå da, for nå eier jeg Brilleland.
1: Ja. Skal bestemor du få noe køtt av dette?
2: Oh yeah!
1: Og hun skal det, ja.
2: Bestemor skal få køtt.
1: Tenkte at det var ikke så viktig.
2: Hun skal få liksom...
1: Brillene.
2: Ja, hun skal få et par briller.
1: Hun skal få et par briller.
2: Ja, det skal
1: hun. Og et par briller til å finne briller.
2: Trenger ikke så mye når du har bikket 100.
1: Nei, det er det du ikke gjør. Vet du, to par briller, så er du mål.
2: Hva kjøper du til den som har alt?
1: Ja, og så har hun noe veldig omsorg for deg, og er glad i deg og så videre, så undrer jeg såpass.
2: Ja. Så liksom, kan vi skinke eller sånn.
1: Dette blir spennende å se, altså.
0: Misjon.
2: Vi vet at vi har... Ok, Atle, nå må du følge med.
1: Jeg følger med.
2: Nå må du følge med.
1: Mm.
2: Jeg vet hvorfor vi har øyelokk.
1: Ok.
2: Det er for å forhindre at du får dritt på øyet.
1: Mm. Og så tar du også vekk dritt fra øyet.
2: Da tar vekk og holder øyet fuktig.
1: Ja.
2: Og i det hele tatt.
1: Sammen med tårekanalen, så jobber du godt med øynene våre.
2: God funksjon kan gi applaus til skapverket.
1: Ja.
2: For dette her trenger vi.
1: Mm.
2: Barnemark, derimot...
1: Ja, det er jo en del av skaperverket på en måte.
2: Hva gjør den?
1: Du mener da disse der bak?
2: De som da bor i endetarm, som gjør at hvis du er så uheldig å få det hjemme, så må hele familien gå på en eller annen kur.
1: Ja.
2: Du må fryse ned. Det er så smittsomt, så du må bytte seietøy.
1: Ja.
2: Hver dag!
1: Ja, det er jo så gøy også.
2: Ja, det er så gøy.
1: Ja.
2: Og så må du vaske kosedyr og sånn annet.
1: Ja. Dette er jo noe mange opplever da barna er små.
2: Det er kjempevanlig, det skjer hele tiden.
1: Ja.
2: Og når det først skjer, så har det en tendens til å... Altså, det er veldig, veldig smittsomt, rett og slett, så det bare foregår.
1: Og det er jo, så hvis man har da for eksempel litt energiske barn, så sier man, nå har du så mark i rumpa, kan du ikke sette deg? Så kan det faktisk være mark i rumpa.
2: Men hva skal vi med det?
1: Nei, du vet, det er jo ikke noe vi skal ha vanligvis. Det er jo noe som sniker seg inn.
2: Ja, men det er jo laget for dette her.
1: Ja, jeg er ikke sikker på hvordan det oppstår. Om det kommer via noe du spiser, sånn at det oppstår i tarmen. Eller, jeg vet at det ikke kommer jo ikke inn utenfra.
2: Nei, du får det på fingrene, og så putter du fingrene i munnen.
1: Ja,
2: og så,
1: utvikler det seg et noe mark.
2: Ja. Men hva er poenget?
1: Poenget er jo marken som er kritikkverdig her. Kroppen kan jo egentlig ikke noe særlig for det.
2: Nei, men Gud...
1: Ja, jeg vil dra hvis du går helt, hvis du, ja.
2: Mm. Jeg vil dra inn Gud. Altså, var Stephen Fry som stilte fikk spørsmål en gang. Hva vil du si til Gud hvis du står i perleporten? Og da svarte han, dette av de beste spørsmålene jeg noensinne har.
1: Svarene,
2: han sa, da vil jeg stille deg spørsmål, hvorfor har du funnet opp en mark som kun spiser øyet til spedbarn?
1: Ja, jeg tror det er sånn bitte, bitte små
2: basiller av noe slag. Så det bare går på barn? Ja. Det, hadde jeg, det spørsmålet jeg stilte. Ja. Hvorfor fant du opp det? Ja. Kunne du ikke funnet opp fred og frihet?
1: Han er jo ikke en stor tror.
2: Det lov å si. Men jeg ville stilt spørsmålet. Ja. Hva svarte barnemark?
1: Ja.
2: Kom igjen da.
1: De kan ikke voksne få det da.
2: Jo.
1: Ja. Så det er mark.
2: Ja, det er mark. Men det oppstår gjerne hos barn da voksne ikke putter alt i munnen hele tiden.
1: Hvorfor lage en mark som trives der?
2: Der kan det ikke være i jorda, altså være på krok. Det er jo der par mark skal være.
1: Ja,
2: på dupp.
1: Den skal altså være på krok og dupp, ja.
2: Der hører den hjemme.
1: Ja, til fisking.
2: Den burde komme med krok.
1: Ja.
2: Så du bare kan
1: ferdig tredd.
2: Ja, for det noe dritt.
1: Ja, en het potet der altså. Ja. Greit.
2: Hva faen skal vi med mark?
1: Mulig vi forfølger saken og spør en barnemarkekspert til neste gang.
2: Det kan være.
1: Eller kanskje ikke.
0: Du hører Mission med Antonsen og Golden.
2: I går var det vel, ja, så jeg en av de aller, aller flaueste tingene jeg vet på TV.
1: Ok.
2: Det skjer hver gang en sportsjournalist skal gå ut og fortelle og rapportere om den enormt gode stemningen det er der han er.
1: Ja.
2: Det bare viser seg ofte at stemningen er ikke så god som den er akkurat når som sportsjournalisten skulle ønske den kunne være akkurat i det han skal på direkten til for eksempel Dagsrevyen.
1: Ja, har du et eksempel?
2: Ja, i går.
1: Ja.
2: Da var det cupkamper, semifinaler, nei, kvartfinaler. Ja. Strømskots slo dessverre for min del av Vålerenga.
1: Ja.
2: Og de hadde jo, er jo profesjonelle fotballspillere, har nok jublet fra seg. Og er i garderoben.
1: Ja.
2: Så han er der inne og rapporterer litt. Så skal han ut på den lokale barn. Når jeg setter de over til barn.
1: Ja.
2: Der sitter de og drikker øl, jeg er ferdig med å juble.
1: Det er vanlige publikum, liksom.
2: Ja, det er vanlige publikum, det er bare sånn,
1: det er fordøyd. De var ikke der da det skjedde, rett og slett.
2: Nei, fordi at sporten er jo ikke før på slutten.
1: Nei, det kommer.
2: Så det tar litt lang tid å komme seg inn der.
1: Det kommer når de er ferdige, ja.
2: Det lønner seg jo. Ja. De kan ikke komme, men de bør jo selvfølgelig være der akkurat i det det er over. Men
1: ja, da stemningen er ekte, mener du? Ja, for da det er stemning.
2: Ellers så får man den. Ja, da setter vi over til deg, sportskommentator. Og den stemningen er vel til å ta og føle på, bort på sportsen, kviss og ball, der hvor du befinner deg.
1: Ja, det eneste du hører er bare bakgrunnen.
2: Ja, her er det kjempefint. Er det ikke det der, gutter? Og så hører du det.
1: Jo, det er bra.
2: Hva sa du? Er vi på?
1: Jo, hva var det jeg sa at, jo,
2: her
1: skulle du tatt en sigle, kanskje jeg litt røykt.
2: Stemningen her er altså helt ok. Altså, det er så flaut.
1: Det er flaut, ja. Det der skjer jo egentlig ganske ofte, det skjer på sportsarrangementer, særlig før det har begynt.
2: Ja.
1: Det er også fascinerende når man er i Val di Fiemme, og møter en haug med nordmenn med dustelue, ikke sant, som står på tribunnen, og horden og alt dette her, men det er de kulere, det begynner med en halvtime, liksom.
2: Ja, det er kaldt.
1: Og så er det noe, altså her står det gjerne han Frode Tingnes, er det heter?
2: Tingnes,
1: ja. Han står og har et litt intervju på forhånd med dem, for eksempel.
2: Ja.
1: Og da er det akkurat det samme. Ja, kan vi få høre rop da? Ja, ja. Oi!
2: Ja, og så, men publikum... Altså,
1: det har ikke begynt.
2: Nei, og publikum føler også at dette er flaut.
1: Ja,
2: selvfølgelig. Du har lyst til å hjelpe denne stakkars reporteren, så du drar jo i gang. Du sier ikke det de egentlig burde ha sagt. Du, det har ikke begynt enda.
1: Neida.
2: Og vi er vanlige folk, så vi...
1: Ja, det er det de skulle sagt. Ja, så, vi sparer energi til det eventuelt.
2: Altså. Det blir litt spennende her og sånn, så kom tilbake akkurat når spenningen er her, du.
1: Ja,
2: eller så må vi bare fake etterpå, og det blir feil.
1: Ja, for det er ikke noe særlig stemning
2: enda. Nei,
1: nå sitter vi bare kulere og venter på at vi skal begynne
2: med,
1: egentlig.
2: Det er som du skal komme inn og spørre en gjeng med supportere eller tilskuere til en boksekamp hvor det var en knockout for en halvtime siden. Bare sånn, er det helt ekstas, eller? Ja, for en halvtime siden var vi det.
1: Ja, vi synes det var skikkelig opptur, faktisk. Men nå er det ro, altså. Nå skal vi hjem snart.
2: De fleste har gått, vi står bare her og venter på deg.
1: Skal hjem og legge unga, ja. Så det er ikke noe, ikke tenk på det. Nei, jeg er enig med deg. Det er flaut, ja.
0: Misjonen.
1: Du, det er jo en litt sånn, ja, hva skal vi kalle en sak som dette? Det er jo litt sånn julaften og nyttår på en gang for arkeologer om dagen. Særlig de som graver frem ting fra der breene smelter.
2: Ja.
1: Det er ganske gøy rett og slett å være arkeolog om dagen. For de finner jo nye ting. Det oppslag hver uke om 10.000 år gamle ski. Og nå sist så dukket det altså opp et gammelt flyvrak fra Jostedalsbreen som har vært borte siden 1972. Så jeg synes det helt fantastisk å være på jobb selvfølgelig. Det jo et, det virkelig et eventyr. De får jo gave på gave på gave. Men samtidig så jo de også klar over at det jo ikke en bra ting bare at isen smelter.

0: Vannlekkasje i leiligheten og hatt da forsikringsfolk på besøk for å sjekke situasjonen, og da har Marius lyst til å komplisere det litt.
1: Hallo, June.
2: Hei, June. Det er Bernhard fra forsikringsselskapet ditt.
1: Hei.
3: Det var den vannlekkasjen i markveggen 1 der.
1: Ja.
3: Det er ikke så gode nyheter jeg kommer med, dessverre.
1: Nei.
3: Der må vi ut med etasjeskiller og diverse.
1: Nede med oss, men for meg var det sånn der forsikringsmann som var med oss.
3: Ja.
1: For å sjekke om det var noe vann.
3: Ikke sant. Så har han
1: og det var det ikke det.
3: Nei, men så har vi analysert de prøvene, så er jo målt fukt der unnifra også, ikke sant?
1: Ja.
3: Så der må etasjeskilleren ut.
1: Ja.
3: Og så bygge hele fundamentet for deres etasje om igjen.
1: Ja, men hva kan ikke du heller ringe samboeren min, for det her har ikke noe.
3: Jeg har ikke anledning til det, så jeg må bare ta det. Var det ditt nummer jeg fikk opp her? Men,
1: ok, hva er planen da?
3: Alt av møbler må ut fortest mulig.
1: Ja.
3: Vi må jo åpne mellom etasjene der, så det blir åpent mellom dere og naboen da. Så,
1: ja.
3: Dere kan jo ikke bo der mens vi holder på.
1: Hvor skal vi bo hen da?
3: Ja, godt spørsmål. Har dere noe hytte eller noe?
1: Nei, for meg er ikke fra Ålesund. Vi har kjøpt oss leilighet her og er fra andre plasser. Jeg er fra Åndersen her,
3: ja. For eksempel. Kjenner du noen som har en campingvogn eller et eller annet dere kunne brukt inntil videre?
1: Nei.
3: Vi har
1: to katter med, så det kan ikke bare flytte ut.
3: Nei, for vi har lånt ut alt vi har, så da blir det, det er et telt da.
1: Ja, men vi kan ikke flytte ut nå med to katter i telt.
3: Det går ikke an å ha katt i telt?
1: Nei, ikke det. Nei, det går ikke an.
3: Det er en firemannstelt, så det er jo to personer og to katter, det går jo det.
1: Nei.
3: Nei, det skal vist ikke være enkelt, men det er altså det beste vi kan få til da, vi har en bobil som står med knekt bakaksling på Bogstad Camping, men det er jo i Oslo.
1: Ja, men ikke... Nei.
3: Nei, ikke telt, ikke campingvogn, ikke... Nei. For det tar jo fort en 6-7 måneder dette her, altså.
1: Ja.
3: Men kan du ikke gi bort de kattene eventuelt her?
1: Dette er tull.
3: Nei.
1: Kan vi snakke om det?
3: Bernhard heter jeg. Bølla til etternavn. Forsikringsselskapet 5 på.
1: Og, ja, det er det, ja.
3: Det kan vel hende at samboeren din har rapportert en vannskade til oss.
1: Er det mulig? Herregud.
4: På en skala fra 1 til 2, hvor glad er jeg i ham er du akkurat nå?
1: Jeg er ikke så glad, ikke så veldig glad akkurat nå, nei. Jeg har noen flir her på jobb her.
4: Ja, det var bra da.
1: Ja, men da var det bra det ikke var sant i hvert fall.
4: Lykke til med vannskaden, du.
1: Jo, takk.
4: Ha det.
5: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Bruno Mars mandag morgen, og det betyr at det har vært helg. Det betyr at vi hører et eller annet der.
1: Lyden av helgen.
2: Ja, nå jeg spent, Bjørn. Vi skal til helgen, og du skal få en litt sånn kryptisk lyd av meg. Den ganske lav. Du må høre nøyheter, og så kan du og du som hører på nå være med og gjette. Hva er det jeg driver med her da?
0: Kvesser du kniver, eller?
2: Nei. Nei, jeg har jo veldig skarp lyd. Jeg har liksom dratt den veldig opp da, for jeg har gått litt sånn langt inntil. Nei.
0: Noe hint?
2: Ja, jeg er i en butikk. Jeg titter. Det er rett og slett lyden av kleshengere.
0: Ah!
2: Ja!
0: En kleshenger, bra lyden av Norge. Eller lyden av helgen da.
2: Ja, kleshenger som dyttes til siden, fordi at det slår meg, Bjørn. Jeg har blitt lispet i side om side, karakteren til Pernille Sørensen. Du vet jo, Bikka 40, når du går på Skedsmo-senter og ser etter penflisjakken fredag kveld i mai. For det var det jeg gjorde
0: ja.
2: På fredagen. Jeg gikk og så etter fine flisjakker, som ja. Jeg kan ha nå i overgangsperioden. Det var det jeg brukte fredag kvelden min på.
0: Ja, ikke overgangsalderen, men overgangsperioden. Ja.
2: Overgangsperioden, og det, jeg har jo nå, Bjørn, hva skal jeg si, flyttet liksom delvis ut på landet. Eller... mer hus med hage enn urban blokkleilighet, og ikke visste jeg at dette medfører da en slags, jeg vil si, sosiokulturell switch i en ung kvinnes liv, hvor du, ja, det slår meg at vi går fra å være Carrie i Sex og Singeliv til å bli lispet i side om side. På et eller annet punkt så skjer det en sånn, hvor du leter etter penflis, og jeg tenker at de Birkenstocksa, og nå vet jeg at jeg banner i kjerka her, for jeg vet at det er veldig mange veninner av meg inkludert som er glad i de forferdelig stygge sandalene Birkenstocks. Men jeg innser jo at det er praktisk. Både med flis og med Birkenstock.
0: Så der, og snart er det jo også Øystein som er så glad i Crocs.
2: Den sitter okay. langt inne. Men, okay. men flisen og Birkenstock, de sniker seg inn på, altså, enten jeg vil eller ikke, er alderen, er det landet, det er ikke greit å si, Bjørn.
0: Det sier noe om breddegraden, i hvert fall når det er flis du leter etter i mai.
2: Ja, dessverre, men det er så praktisk da, Bjørn. Ja. Kan jo ha det på en kald sommerdag også, da.
0: Klart, det er klart.
2: Ja,

0: som var på apparaten.
1: Ja, så det dette består I en generell lydprøve. Jeg spiller av noen lyder, og så må du fortelle meg hva du hører.
0: Ja.
1: Du klar?
0: Ja.
1: Da begynner vi med den første lyden. Den kommer her. Hørte du den?
0: Ja.
1: Hva var det?
0: En plump.
1: Det hørtes ut som det.
0: Ja.
1: Det var en frosk.
0: Ok.
1: En frosk. Her kommer en lyd til. Hva dette?
0: En lengre plump.
1: Nei, det var en sjøløve. Men vi kan ta en tredje her. Hva var det?
0: En promp igjen.
1: Du, jeg må be om at du ikke tøyser og svarer promp på alle lyder. Du må ta det litt på alvor dette her, men det var altså en bilmotor.
0: Ja.
1: Skal vi prøve en annen lyd? Du det?
0: Ja.
1: Vi prøver en siste lyd her. Hva dette her for noe? Hva var det?
0: Har mannen min meldt meg på noe nå?
1: Unnskyld?
0: Har mannen min meldt meg på noe nå?
1: Nei, dette fra Folkehelseinstituttet, men jeg må få spørre igjen, hvilken lyd var det du hørte der?
0: En løve.
1: Det var ikke det, det var en gås.
0: Ok.
1: Men det var godt svart. Og så det da den siste delen av testen, det vi kaller ulvott-testen, hvor jeg sier noe gjennom en ulvott for å fjerne noe av diskanten, og så må du gjenta hva det var jeg sa.
0: Ok.
1: Da prøver vi det. Nå sier jeg det gjennom en ulvott. Jeg har gått fem på.
0: Jeg har gått fem på.
1: Hva sa du?
0: Jeg har gått fem på.
1: Nå hørte ikke jeg helt. Kan du si det en gang til?
0: Jeg har gått fem på.
1: Og du har gått fem på?
0: Ja.
1: Og sier du det? En siste oppgave da skal du få høre en lyd, og så må du bare herme. Den kommer her. Nå kan du herme den lyden. Der har vi den, ja. Det helt perfekt. Og til slutt så må jeg bare spørre, hvem Christian Werner?
0: Det mannen min.
1: Sier du det? Ja. Vi skal hilse og gratulere med høreapparat.
0: Ja.
1: Han veldig glad for at du endelig tar telefonen.
0: Ja, nå hører jeg.
1: Du glad for at du tok telefonen, eller?
0: Nei.
1: Nei, jeg tenkte meg det.
2: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: med det kreativt om Crash Test Dummies på P4.
1: Og nå skal vi til verdens dårligste til å være kjendis, i hvert fall ifølge ham selv. For alle vet jo hvem jeg snakker om når jeg sier Jens August.
0: Ja.
1: Ja, ganske stort ikon. Kim Kolstad spilte i Hotel Cæsar i en årrekke. Vi så han i Farmen i vår, men han er jo ikke, han gjorde jo Hotel Cæsar, og så er han ikke så interessert i liksom det livet der videre han gjort. Veldig mye annet også. For eksempel så var han lastebilsjåfør. Vi spurte, vil du anbefale andre å gjøre det samme?
2: Jeg vil anbefale alle å gjøre hva de vil og kan på en måte, men for meg så var det var noe med at jeg hadde gjort mye sånne yrker som var liksom kreativ og litt kunstnerisk og i Hotel Cæsar så, det finnes jo skuespilljobber som mer fysiske, men i Hotel Cæsar så var det mye ståing og sitting og gåing og bare sånn veldig lite fysisk.
1: Hotel Cæsar er jo en meget intens produksjon for de, altså å produsere så mange minutter TV hver dag, de har ikke, var det, er det ikke sånn, du kan ikke ta et take mange ganger, da har man ikke tid til, skal være riktig. Ganske rutinert for å drive sånn som dere drev i den soppserien.
2: Ja da, det her kan jeg prate mye om, men jeg tror en av Hotel Cæsars hemmelige på en måte ingredienser da, var nettopp det at det var, man var helt nødt til å på en måte leve i nuet da, og finne løsninger på ting raskt. Så mye av det du ser, det ofte litt sånn røft i kanten, men det har ofte en sånn energi og en spontanitet og en sånn levendighet som ofte dør hvis du gjør ting veldig ordentlig, og gjør ting veldig mange ganger, og skal liksom ha alle detaljer sånn helt perfekt. Det tror jeg folk kjente på, at det var en sånn, det var en sånn liv i det.
0: Apropos helt perfekt, da, så fortalte jo da Thomas Hertzen at de har jo ikke skrevet med ordentlig manus. Ordrett. Var det litt sånn på Cæsar?
2: Til tider, og så var jo jeg forferdelig slem da. Unnskyld til alle der i manusavdelingen. Men jeg var jo forferdelig når jeg syntes det var noe som ikke var bra nok, eller funket helt. Så ville jo jeg fikse på det da. Så det hendte at jeg gjorde.
3: Men så var det lastebilen da, og hvordan var det?
2: Nei, det var deilig, det var fint, som sagt, som en kontrast da, få brukt kroppen, være ute, puste frisk luft, egentlig litt sånn som på Farmen, så det var kanskje derfor jeg også likte meg så godt der da.

0: du treffer nå. Treffer nå.
1: Nei, okay, det kom ikke det siste.
0: Nei, det gjorde ikke.
1: Men hopper ikke han opp i lufta der, og så lander han, da skal det bam,
0: ja, det burde ha vært sånn i hvert fall.
1: Jeg skal ta det med dem.
0: Midt i trafikken etter nyhetene klokka to i dag, og tema er...
1: Noe jeg kjente litt på i går morges, da var det 17. mai, jeg stod opp veldig tidlig, så tidlig at jeg hadde ikke begynt med TV-sendingen, det var Cecil Kyrkjebø som sang, var det samme med Kork, på NRK1, og da kjente jeg på faderen, om litt er kaffen klar, er ikke så gæren den når hun synger. Det kan være en aldersing, men det jo noe med duften og glede seg til, kanskje spesielt på morgenen da, den første kaffekoppen.
0: Kaffen.
1: Kaffe. Kaffe. Som blitt så dyrt.
0: Har det blitt dyrt nå?
1: Gått opp med over 30%.
0: Nei, sier du det?
1: Ja, det bare 9 ganger den generelle prisøkningen på kaffe, til tross for at råvareprisen på kaffe har gått ned. Det noen ting vi ikke skjønner.
0: Irriterer meg grenseløst at jeg ikke liker kaffe. Jeg elsker lukten av kaffe.
1: Det derfor jeg så kroppsspråket ditt. Det var ikke så engasjert.
0: ikke fått med meg den kaffeprisøkningen i det hele tatt.
1: Nei, og så merker jeg liksom sånn når jeg snakker om
0: men
1: deilig...
0: Men lukten av kaffe.
1: Ja, det deilig.
0: Åh, beste lukten av verden.
1: Ja, men da det greit.
0: Men kaffe smaker jo ikke godt. Det det som problemet.
1: Jeg vurderte et sekund på om vi skulle ta den, men det trenger vi ikke.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Jeg har jo kommet frem til at jeg tror ikke jeg er avhengig av kaffe, men jeg... tror eller jeg vet at jeg trenger kaffe. Mm. Det beriker livet, Jan.
0: Ja.
1: Det vil du høre på i dag. Og spesielt kanskje den første koppen, men denne her også. Mm. Altså, all right.
0: Den andre, det, ja, eller tredje, eller fjerde.
1: Det er papp. Nei, nei, så mange tar ikke lenger.
0: Nei,
1: nei. Jeg har gått med. Mm. Det vi lurer på i dag er, trenger du også kaffe? Mm. Trenger du kaffe? Eller vil du si at du kanskje er avhengig av kaffe? Og eventuelt, hvilken kopp den viktigste? Mm. Veldig hyggelig hvis du gidder å dele det med oss til 1904, og så starter du meldingen med P4. Så kan du slå deg en slurk samtidig, med andre hånda.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Mathias!
3: Hallo!
2: Hallo, vel overstått!
3: Yes,
2: 17. mai er unnagjort, og nå har vi statsbesøk, fin besøk fra statsministeren i India. Du er indisk, du?
3: Ja,
2: ja. Det er jeg. Eller er du begge deler nå, for nå har du bodd halve livet i India, halve i Norge?
3: Norsk pass.
2: Du har norsk pass, ja!
3: Ja, indisk opprinnelse.
2: Ja, fra Calcutta-området, og du har faktisk møtt en fredsprisvinner du en gang i tiden, Mor Teresa.
3: Ja, det har jeg gjort.
2: Var hun så Mor Teresa som alle vi som aldri har møtt henne, så henne sånn?
3: Hun var så enkel at du blir ydmyk til de grader ved å snakke med henne. Altså, du kjenner ikke at du snakker med en fredsprisvinner. Hun var sånn.
2: Wow, så kult.
3: Helt fantastisk. Helt fantastisk.
2: Jeg synes nesten er stas at jeg nå har pratet med en som har pratet med en. Som har vunnet en fredspris. Det synes jeg er stas. Men du er altså da overkvalifisert til å fortelle oss hvilken by som er hovedstad i India.
3: Ja, det var New Delhi.
2: New Delhi er helt riktig, Matthew. Så da er du kvalifisert til opp mot 15 spørsmål til. Vi har 80 sekunder på oss. Lå Gallia øst eller vest for Rhinen?
3: Vest for
2: Rhinen. Vest er riktig. I hvilken stat ligger den amerikanske krigsskolen West Point?
3: Florida.
2: Ligger i New York. Ligger flyplassen Newark i New York?
3: Nei, det ligger i New Jersey.
2: New Jersey er riktig. Hvilke farger er det på trøyene til fotballaget Newcastle?
3: Newcastle, den der stripete.
2: Ja.
3: Rød og hvit.
2: Hva sa du?
3: Rød og hvit, er det?
2: Det er sort og hvit. Hvem hadde en hit med Black or White i 1991?
3: Pass.
2: Michael Jackson. I hvilken stat som begynner på MI er Jackson hovedstad?
3: Michigan.
2: Det er Mississippi, og hvilke bokstaver er det fire av i Mississippi?
3: Hvilken?
2: Hvilke bokstaver er det fire av?
3: S.
2: Og?
3: P.
2: Nei, det er S og I, Mississippi. På himmelen, hva er Sirius?
3: Stjerne.
2: Ja, det er en stjerne. Hvem spilte rollen som Sirius Svart i Harry Potter?
3: Ah, nei, pass.
2: Gary Oldman. Er India en republikk eller et monarki?
3: Republikk.
2: Ja, det er helt riktig. Hvilket land er det mest folkerike monarki i verden?
3: Amerika.
2: Det er Japan.
3: Ah, ok.
2: Ja. Da ble det fire riktig på det, da.
3: Ja, for meg.
2: Han var ikke fornøyd med den.
3: Nei, Michael Jackson skulle jeg tatt. Det var helt dumt.
2: Mm. Og Newcastle.
3: Newcastle, ja.
2: Ja, ikke sant.
3: Serie, ja.
2: Fire riktig, du leder, Matthews.
3: Yes, så lenge.
2: Ha en fin del.
3: Takk i like måte.
2: Takk, ha det.

0: Vi har storefint besøk i Norge i dag. Indias statsminister Modi heter han, er på besøk. Akkurat holdt en pressekonferanse nå, han og vår statsminister. Og i den anledning så har kollega Kjetil Hugen laget en topp tre liste over ting du ikke visste om India.
1: På tredjeplass, folk flest er indre.
2: Er det sant?
1: Ja, det er flere indre enn det er kineser i verden.
2: Det visste ikke jeg.
1: 1,5 milliard mennesker.
2: Oi.
1: Ikke sant?
2: Ja, det visste jeg ikke faktisk.
1: Nå vet du det.
2: Ja, nå vet jeg det.
1: På andre plass, i India arrangeres det froskebryllup.
2: Det visste jeg heller ikke.
1: Kler de altså ut frosker med dress og kjole og arrangerer en bryllups... Det er ikke overalt i India de gjør dette da, men noen steder i India.
2: Da har jeg skeptisk tryna her, kjenner jeg.
1: Og det er for å sikre at det kommer nok regn. Som
2: et sånt
1: ritual. Det er jo et hyggelig ritual.
2: Jeg møtte en frosk på en do i India en gang. Den var alt fra, den var veldig stor, men det er en annen historie.
1: Hvor stor var frosken
2: altså,
1: på do?
2: Det er den største panda du kan tenke deg. For å si det sånn, jeg lukket opp avlukket, så den doen opptatt. Jeg ikke tenk på det, jeg går på en annen, det er greit. Så det var min froskehistorie fra India.
1: På første plass på topp tre lista ting du ikke visste om India. I India får politimenn lønnsforhøyelse om de lar barten vokse.
2: Er det sant?
1: Ja, i noen deler av India så gjør de det, for de mener at politimennene ser mer myndige og strenge og ordentlige ut hvis de har en skikkelig bart enn hvis de ikke har det.
2: Ja.

0: E18 mellom Vekkerud og Lysaker. Kjapt tur dit først. Det midtre feltet er stengt retning Drammen, for der står det en bil med stopp, og det fører fort til litt ekstra kø. Du skal ha for at du ikke påstår at han egentlig heter David Baguetta, for den hadde jeg tatt fort, men jeg stussa veldig på, jeg hang meg veldig opp i hva han er. Si de navnene en gang til. Han heter egentlig
1: René Lupin Clouseau Valjean d'Artois.
0: En gang til.
1: René Lupin Clouseau Valjean d'Artois.
0: Ok, Valjean er vel fra Le Miserable, ja. Så vidt jeg vet. Og så er det vel Inspektor Clouseau. Så du har bare satt sammen en del haug med navn.
1: Ja, det er ikke bare det. Altså, Arsène Lupin er en kjent fransk sånn gentleman-tyv.
0: Ja.
1: René Artois er han tjukke kaféverten fra Allo Allo.
0: Ja, det var han, ja. Ok, så skal vi bare se om jeg det hele tatt følte med.
1: Ja,
0: jeg følte jo med sånn halvveis da. Da går nok jeg for den andre, ja.
1: At han ikke er glad i hvitløk og kaffe.
0: Ja,
1: det er riktig.
0: Så han er ikke slekt med alle disse. Nei, nei, og han eksisterer heller ikke.

0: Living on a Prayer i midt i trafikken, 3:05 på ettermiddagen den 18. mai, og i dag så er det jo en veldig stor del av dagen i dag, består jo av å snakke om hva gjorde dere i går da?
1: Ja!
0: Og det synes jeg jo på mange måter er veldig koselig.
2: Er en del av dagen.
0: Og jeg startet altså dagen på en helt fantastisk måte. Jeg satt meg ned i stua, jeg var barbeint, jeg hadde lagd en kopp kaffe, og jeg satt på NRK1, og der var hun og sang.
3: Hvilken morgenstund.
2: Oi.
0: Åh, herregud.
3: Solen er rød og rund.
0: Den, om litt er kaffen klar, er egentlig ikke så gæren.
2: Ja, vi har kommet dit, ja. Vi har blitt så gammel nå.
0: Ja, ja, for i etterkant så kan jeg se at det kan også kobles på alder, men når Sissel synger den, så er det en helt sånn deilig stemning. Jeg skulle ikke noe stress, for vi hadde avtalt hva vi skulle, så eneste jeg skulle gjøre var å kle på meg en uniform, for det går jeg alltid på sånt med meg. Ingenting å ordne.
2: Mm-hmm.
0: Så var det frokost på en koselig restaurant, bare slottet, sa hei til kongen, det gjør man jo når kongen kommer ut på verandaen.
2: Ja.
0: Fikk møte familiens russ.
2: Ja, så hyggelig.
0: Ja, det føltes nesten ut som en audiens.
2: Større presentasjon enn kongen.
0: Ja, nesten. Mens da selvfølgelig med barna som ropte etter russekort og lurte på om jeg var grønn russ.
2: Mm-hmm.
0: Datter inne i bunad.
2: Ja, så hyggelig.
0: Det er stas. Mm-hmm. Det var også en audiens.
2: Ja.
0: 4 bakerier, tror jeg. Mulig 5 softies, scones med sjokolade. Fikk sagt hei og skravlet litt med Jan Thomas og mannen, som bodde i Tårnsvitten på Grang. Ja. Der feiret de. Så hei til forsvarssjefen og kona. Det er jo stas når det går i uniform. Kan jo nevne at vi ikke hadde planlagt å møtes.
2: Nei, det var ikke.
0: Nei, det pleier vi ikke å gjøre. Men så var det da hjem, og da så jeg hele 17. mai-sendingen en gang til.
2: Ja, det er ordentlig 17. mai, det.
0: Ja. Og du da?
2: Nei, jeg begynte dagen med å lage eggerøret til 17. mai-frokosten. Det var bare meg og madammen. Eller madammen og meg heter det.
0: Egentlig.
2: Og så snakker vi om, skal jeg ta på meg en ull-t-skjorte under den vanlige skjorta da, for jeg skal ut og spise på en uteservering. Det endte vi opp med at jeg ikke skulle gjøre. Det var den desidert største feilvurderingen i hele går.
0: Og jeg elsker at det er der den store, ikke sant, mens andre i panikk løper rundt for å ordne til unga. Så er det sånn, skal jeg
2: på ull-t-skjorte? Nei, jeg gjør ikke det. Det holder med skjorte og dress. Det gjorde ikke det. Jeg frøs fælt i går, men de hadde heldigvis fine ulltepper på den restauranten jeg var på. Alt annet, jeg var sånn relativt midt på treet og litt under.
0: Ja, men så er du kanskje en av de største matsnobbene som finnes, og 17. mai-menyen, den er ikke laget for deg.
2: Nei. Jeg tror kanskje du hadde sutret litt også. Det må jo være lov å si. Da høres jeg veldig negativt ut. Det var en veldig hyggelig seanse på den restauranten. Og nei, så det var helt tatt veldig fornøyd med 17. mai, selv om jeg frøs litt om maten var midt på treet.
0: Så for de som tenker stakkars Marius som frøs litt grann i løpet av dagen, og maten ikke var helt der han hadde forventet, og bare da til kjapp orientering, sånn, så bekymringsløs blir 17. mai den dagen unga er blitt store.
2: Oh, ja.

0: It's a sin. Det har det vel ikke blitt enda å drikke litt mye kaffe. Vi er jo en kaffenasjon.
1: Det er vi.
0: Altså, i antall mennesker som drikker kaffe, så er det ikke så mange land som slår oss. Finland, tror jeg faktisk er. Over oss drikker cirka en kopp kaffe, men ja, ikke hver dag. Og hovedsakelig til lunsj. Aldri etter klokken 16, sier Yvonne. Det er ganske klare regler på kaffeforbruket.
1: Helt klart. For en som sier, altså, for mye kaffe, er det noe som heter det? Det er et spørsmål. Og så her er det en liten sånn interessant, kanskje en regel eller noe vi kan lære. Det er helt klart kopp nummer to som er best.
0: Ja.
1: For da har man fått i seg den første koppen man liksom må ha. Mm. Og så da er den bare en bonus. Så man skriver helt til man kjenner at man svever 15 centimeter over kontorstolen på grunn av for mye koffein. Det er Jesper som forteller oss om det.
0: Det er rart det der. Men jeg kunne, det vet jeg ikke prøvd siden jeg trappa ned, men jeg kunne ha med meg en kopp kaffe inn på sengekanten om kvelden. Jeg gjør liksom, ligge og lese et eller annet og drikke en kopp kaffe, og så sover jeg kjempegodt.
1: Det. Det fikser ikke jeg. Da blir det en lang søvnløs natt.
0: Noen av oss som er mer hardbarka da, jeg vil ikke tolke det sånn. Birgitte drikker kun en, det er dog, en latte med triple espresso serum. Ja, ja. Så ja, jeg antar jo at hvis man bare drikker en, så koser man seg sikkert ditt og mer da.
1: Det får vi tro, det rett og slett.
0: Hvis vi ikke følger prinsippet om at det er den andre som er best.

0: gåsehud igjen.
1: Altså. Får jeg et mannskor som synger litt Grieg da?
0: Ja. Ja, helt enig. Dette var veldig, veldig kult.
1: Er det ikke fengende?
2: La, la, la, la,
1: ikke sant? Det er dette vi vil ha på puben. Ja, jeg gir ternekast 5 til den, ja, altså.
0: Er det klart?
3: Ja, jeg tror jeg er enig selv, og som ikke det er nok, så skal trioen i radiofrokosten også prøve seg på en egen VM-låt. Vi venter i spenning på den. Dette er Synnevo fra hver gang vi møtes, tolker Marit Larsen under våre laken.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Ja, vi elsker!
1: Ja, vi elsker! Ja,
3: livet! Våren!
5: Kjæresten min, fordi alt jeg synes hun alright dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker hun også.
6: Jeg elsker vår og hestehop. Særlig den første hestehopen jeg ser. Det elsker jeg.
7: Jeg kan si engelsk fotball, det er enkelt.
8: Mat og baking, det det jeg kanskje elsker best. Og sol.
9: Og gjøre hva jeg vil.
10: Jeg veldig glad i å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
11: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det er samme barna mine, kjæresten min og barnet mitt.
12: Jeg elsker jo at utepilsesongen i gang.
1: P4 elsker deg en god mai.

Det er flaut. Sveriges Eurovision kveld ble historisk dårlig. Fiasko, sier svensk ekspert, leser jeg på Dagbladet. Ja, de havnet på en, ja, en sånn beskjeden 20. plass. De er jo godt vant da. Lorraine har vunnet Eurovision 2 ganger. Denne her i 2012.

Og med det så ønsker jeg en strålende mandag videre. Jeg heter Kristian, sender stafettpinnen videre til Elisabeth Karev, som blir med utover med masse variert musikk, så jeg bare henger på. Nyheter på helslaget, dette Green.

Jeg skal ikke si at himmelen ikke har vært skyfri. Jeg skal ikke si at sola ikke har glittret og steiket, men har den varmet. Det det vi har manglet denne våren her, altså. Mye vakre dager, men det fortsatt alt for kaldt. Så jeg gleder meg til sommervarmen kommer for alvor, og den har meteorologene lovt oss. Vi skal kjenne litt på sommerfølelse her sammen med Postgirobygget. Du hører Tidløs på P4.

0: P4 om at du har vært i London?
1: Åh, nei! Si det, Lauritsen! Dette på radioen? Ikke si dette på radioen.
0: Jeg trenger ikke å si det, altså.
1: Ja, men skal dette være flaut? Jeg lett lurt, så den jo grei.
0: Vi sier som idol, skal vi si du er videre!
1: Ja, ja da. Det bare til å komme med deg. Positiv tilbakemelding, det bra.

0: elsker!
1: Ja, vi elsker!
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Jeg veldig glad i å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
5: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det er samboerne mine, kjærestene mine og barnet mitt.
6: Å gjøre hva jeg vil.
7: Jeg elsker foreldrene mine, barna mine. Jeg elsker livet.
8: Jeg elsker jo at utepilsesongen er i gang.
9: Ja, vi elsker dette landet!
3: P4 elsker deg en god mai.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Iselin?
1: Ja, det er det.
2: Hei, det er Preben fra Explorious.
1: Hei.
2: Du, nå har vi funnet vertsfamilie til deg i Amerika.
1: Har dere?
2: Ja.
1: Oi.
2: Så jeg regner med du er nysgjerrig på hvem du skal bo hos.
1: Ja.
2: Du er glad i barn, håper jeg.
1: Ja da.
2: Du, dette er altså en familie som bor i en liten by som heter Alta, som ligger i Utah.
1: Ja.
2: Det er en liten fjellby.
1: Ja.
2: Og det er en familie på 9.
1: Oi.
2: Ja. Spennende.
1: Ja.
2: Jeg håper du er lett til bens.
1: Ja.
2: For de har ikke bil.
1: Ja.
2: De går og sykler overalt.
1: Ja.
2: Men dette er lite samfunn. Det er vel bare rundt 1000 innbyggere i den byen, tror jeg.
1: Mm.
2: Jeg håper du ikke har noe imot at de er mormonere.
1: Åja, må være med masse sånne religiøse ting og sånn.
2: Du slipper det, altså.
1: Åja, jeg har ikke det, altså.
2: Men når de reiser mye på religiøse vekkelsesmøter, så har de en pleietrengende mormor på 97 år, som bor i et anneks utenfor.
1: Mm.
2: Og da må du ta deg litt av henne når de er ute og reiser.
1: Mm.
2: For jeg har allerede sagt at det er greit hvis syns de søknaden din og sånn, du virket så positiv.
1: Ja.
2: Litt handling.
1: Mm.
2: Kanskje trille henne litt i rullestolen så hun får luftet seg litt av og til.
1: Ja.
2: Og så bør du nok sørge for å få dusjet henne en gang om dagen eller noe sånt.
1: Ja.
2: Kan du ta deg av det renholdet hennes da?
1: Ja da.
2: Det går fint.
1: Jeg tror det går helt fint.
2: De lurer på også om du kan ta med denne bestemoren på en bussreise langs kysten for eksempel.
1: Mm.
2: Det har lenge vært et av hennes største ønsker.
1: Ja.
2: Jeg har sagt ja altså.
1: Ja da.
2: Så de gleder seg jo veldig til at du kommer.
1: Ja.
2: Du høres litt avmålt. Jeg hadde liksom ventet at du skulle bli veldig begeistret her, men du gleder deg?
1: Ja da.
2: Ja?
1: Ja.
2: Ja? Hurra!
1: Ja, jeg gleder meg.
2: Når det gjelder akkommodasjon da, altså hvor du skal bo hen, så deler du rom med de to eldste barna.
1: Ja.
2: De er 11 og 12.
1: Mm.
2: Der er det to senger på det rommet. Men du får en madrass, så du kan ligge mellom de to sengene da.
1: Dette er jo ikke mulig.
2: Hva tenker du på?
1: Nei, jeg hadde bare forventet å kanskje sove i en seng.
2: Ja, da må jo et av de barna ligge på gulvet da.
1: Men hvis de ikke har plass, så er det litt rart de skal ta imot et ekstra person fra et annet land.
2: Jeg tror det henger litt sammen med denne pleietrengende mormoren de har.
1: Ja, men det går jo ikke annet. At jeg skal reise bort dit for at de trenger hjelp til en mormor.
2: Ja, har du tenkt å reise bare for å feste og ha det gøy? Eller?
1: Nei, jeg tenkte å reise for å oppleve noe nytt.
2: Ja, det gjør du jo nå.
1: Ja, men ikke med å ta vare på en gammel dame.
2: Hun har sikkert mye å bidra med overfor deg også.
1: Ja, det kan jo være.
2: Jeg er helt sikker på at dette kommer til å bli en berikelse for deg.
1: Ja.
2: Jeg kan selvfølgelig spørre om du kan sove i sengen inne hos denne 97-åringen.
1: Nei, det går sikkert bra uten.
2: Ja?
1: Ja.
2: Er det mange som står og humrer og ler litt bak deg der?
1: Ja.
2: Hva tror du det kommer av?
3: Kan det kanskje hende at du har gått fem på? Lykke til med oppholdet ditt i USA, du.
1: Tusen takk. Herregud.